Radio Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma. Ste prebežili. Radio B.cz.

Netflix boxe, ne? Bratislavski, ja došli. Radio B. Budi, pošto je doma trening. Ti će postaviti.